0: Rich ko yari yari. Itok ban Rich chech.
1: Roman Rich, cherono helkas petina kulok ruk riare. Petina kulok shas Rich riare. Epitina kulok chech riare. Chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok okebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwechri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, kikilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, chiri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Riutzilal, riutzrilik, rinimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, rishiyatak chiwech riin, riin kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, jerihachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik riqabakil, kohuhuntak, Utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch, ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ribakilal, ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch, kohalahoch tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik, yatahinak chkech. Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak, Hachari kakahonik olek. Weri uch, arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch, arek ori sipanik rechri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan wachri meba. Chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok okeh chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibana china rienik ah chiwach riish. Ruk hun utzlak achishinik pari uchukap riushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Ruk hunimalach chukap parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel takih. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak. Chibana utslak kikulashik ri enik achik. Cheite uchih rikishko katah. Cheite uchih mibihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnoch ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nimmi wili wip pa inoch bal. Mi ban ritzel chechri hun chechuban ritzel chiwech. Chukuhi ba pari wanima. Rihastak che utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishko wenik. Mi ban ikatoch tzich. Ishlok alach tak wachalal. Chiwoyer chekperi oyowal, Roman Rech chets ibatalik.
0: Inrikin banonari at baltsich, re inkin tohonari tohbalil, kchauri ahaushel.
1: Katekut.
0: Weknumikri akulel, chayabari wa. Weriarek chakihuchi, chayabari dukia. Aretachi kaban at weri, kakohri riak, puiri holom.
1: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklen. Roman re cheman kotahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Iare ridios, shio kowik. Rihun, chik chokhin rukri ko winem, shukuhe chokhin rukri dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkechri eare, kori rikat ochtzih pakiwi. Rumal rech, שמנקות שיפלי קילרי צ'קי וצ'רי אקטל ציך ארי תקצ'י כבן ריוציל. שני ארי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב שוואצ'רי קווינם, שבנה בר יוציל. אריאת, כייתך נארי צ'וויץ' וסלח תקציך כומל קצ'רי הארי. רומל רצ' שרומל ירי, רידיוס קוק אמרי אבא. כתקות, צ'שי בכבא אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שרי ירי, מנשכת לוק קורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקב. שכי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך, איקו כחיסך וצ'רי חון שכבנו ריצל. כתקות, רחאושיק צ'חון גוינך כנימנק, מנשווית רומל רשיפריקיל, שוואצ'רי כתבלציך, שני שוקוכי רומל ריוצ'ומניק ברנימה. למה רומל תקוע ורי, שרי איש כתוך ריאל קבל? רומל רצ' שאיקו יחפת נינל כצ'רי תינימית, שכצ'קון רומל רידיוס פאווי צ'קרי. שיאבה צ'קצ' שכיחוכון על ריארי, ריתקליק חייה צ'קצ'. ריחמולול על קבל, על קבל קייה צ'רץ'. ריתוכוניק, קייה צ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק, קייה צ'רץ' רינים ובניק. ריוקחיל, קייה צ'רץ' רינים קחיל. מיקוחי בא איקאס קוק ריגוינק. שוויץ' בנה איקאס שוקרי, לוקוק אבל איקאוש קוק. רומל רצ' שריחון, שקולוקוק איך ריחון צ'ק, שוק אסלמחרי ריבישה. רומל רצ' ריתקניק צ'קוביך.
0: מת מקון רוק אישו קצ'י, מת קמיסניק, מת אלה קניק, מהווח ריו חסטק חונגי נחצ'יק.
1: אירו נוחל יניק אחצ'יק תקניק, שחון קובן פאווי ציחרי.
0: צ'לוק איך ריחון צ'יק, חצ'יו לוקוק אשיק, אבי בריאת קבנו.
1: רילוקוק אבל קושמן קובן תרי יצל צ'ש ריחון צ'יק. ריצקת בישברי רילוקוק אבל קוש. ראישי ותם חסטק ריחיך, וכסליק וי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך כוכסטחיק. כמקרי ריקולות אחים נקח כווי צ'ינה צ'וויץ' ריחון קיך ארי תקצ'י שחק אמרי כהוניק. ככיס ריאק אב בתינך צ'יו לוק ריקיך. צ'י אבא כנק ריוצ'ק ריקק ומל אצ'ק כחובה חונה צ'ק רצ' סכיל. חצ'י שקובה קיך שכוכי ריק אסלמל פר יוציל. מסיפוכי סחי פעם פתק ריוואים. משקבריק, משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק, שישאצ' יקינוק רוק ריחאו של חסוס קריסטו, ומשפיסון רוק ריאי בקיל, שרי צ'ובניק תקרי ורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחון וינק שתוקר פרי וכוהוניק, וצוק על השק שיבנה, מיקוללה תקרי וצ'ומניק. הונקו צ'ומח צ'ק קווניק קוטיך רונוחל קי וווצ'רי קטי חווק קטי קורי ריתוקר וינק שווי קוטיך ריצ'ח ריחון צ'ק קווייק מריצלח וווצ' חון צ'מנקוואטח ריחון צ'רימנקוואטח מובן בא קטאוך ציך פווי ריחון צ'ק קווייק רידיוס וצוקולה שקובנום ריארי עד חצ'ין ריאת הרצ' קבן קטאוך ציך פווי חונך פטרנינל רצ' חון צ'ק וקטאקיק וקצקיק שווירי רחאו כורש שרש קטגורי קטגירי רומל רש שרי חושל כקווינרי כויירי וצ'וקאב וכאוכון וינק נימקל וכון איך צ'וואץ צ'וואץ תקרי ניקח צ'ק איך חונצ'ק וינק כוצ'ומח צ'כונם רונוחל תקרי איך שייבא כאן כנוחל רי וינק פרי כיצ'ומניק ריארי צ'נים קריל וצ'רי איך ורי צ'וואצ'רי חושל כבנוי אריארי צ'קי וואיק ורי צ'וויץ' ריחאו של קובנוי רומל רצ' צ'קמלטיושין צ'רצ' רידיוס קטגורי ריחון שמנקו עתך ורי צ'וויץ' ריחאו של קובנוי אקמלטיושין צ'רצ' רידיוס רומל שמנקו תחון כאסל פרצ'וי מנקו תחון ככם פרצ'וי ורי אוך קורי ככאסלמל ככאסלמן צ'רצ' ריקריסטו ורי אוך ככמק ככם פר יחאו של שחק קורי, כוך כסיק או כוך כמק, ריאוך וכאופר יחאו של. רומל רצ' שרי קריסטו שכמק, שכסתך וווץ', הרצ' שרי קושי כחאו של צ'קט שיקמנקיב, וצ'קט שריק אסליק. קטקות עד חשין ריאת, הרצ' כבן קטוך ציך פווירי הוואצ'לל, עד Hachin riat, chikatzila huwachri awachlal. Riuh, onohel kuch benarich huwachri uqatbal tzihri dios. Rumal rechitz ibatalik.
0: Rumal rinuk aslemal, kchari ahawshel, ronohel akanah kumeh narib chnuwachri in, e ronohel akah.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uerikubich,